0: Radio Darmstadt.
1: Сьогодні, друзі, в нашій студії Радіо Дармштадт ми знову говоримо про українців в Дармштадті. Сьогодні у нас в гостях Анна Арсенідзе, студентка, співачка, танцівниця, учасниця багатьох українських і німецьких фестів, та Діана Мілів, спікерка, співорганізаторка організації «Україда», голос якої можна почути майже кожної суботи на головних майданчиках Дармштадту, де проходять українські демо. Діана перекладає промови. Ну і, звісно, я, журналістка Олена Акіменко. Ми можемо привітатися, дівчата, з нашого радіо.
2: Добрий вечір.
1: Нашими слухачами. Наш ефір сьогодні буде двома мовами, і я зараз повторю все те ж саме німецькою. Отож, heute sprechen wir in unserem Radiostudio in Darmstadt erneut über Ukraine in Darmstadt. Heute haben wir zu Gast Anna Arsenidze, Studentin, Sängerin und Tänzerin. Sie nimmt an vielen ukrainischen und deutschen Festivals teil, sowie Diana Milev, Speaker und Mitorganisatorin Verein Ukraida, deren Stimme man fast jeden Samstag auf den Hauptplätzen in Darmstadt hören kann, wo ukrainische Demos stattfinden. Diana übersetzt Reden und natürlich ich selbst, die Journalistin Олена Акіменко. Отож, ми розпочинаємо з Анни. Also, fangen wir mit Anna an. І, Анна, у мене до тебе запитання. Ти у нас такий молодий голос нашої української спільноти тут в Дармштадті. І було б нам дуже цікаво трошки про тебе дізнатись, звідки ти родом і коли ти приїхала до Німеччини. Anne, erzählst du bitte etwas über dich, woher kommst du und wann

0: Bist du nach Deutschland gekommen?
1: Доброго вечора. Як сказала, мене звати Анна Арсенідзе, мені 20 років. Я сама родом з України, з найчудовішого міста Одеси. До Німеччини ми переїхали з родиною одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. І вже 28 лютого ми були тут. So, guten Abend, ich heiße Anna Arsenidze und bin 20 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Odessa in der Ukraine. Nach Beginn des Krieges 2022 sind wir mit meiner Familie nach Deutschland gezogen.
0: Який був перший період в Німеччині у тебе? Що було найскладніше і що приємно тебе здивувало? Wie war dein erste Zeit in Deutschland? Was war am schwierigsten und was hast du positiv überrascht?
1: Це було дуже цікаво. Це в першу чергу було щось дуже нове і незвичне для мене. У порівнянні з Україною це взагалі були для мене абсолютно різні світи. Звісно, на початку все було так дуже на емоціях, бо переїзд, як зрозуміло, був дуже спонтанним, стресовим і, звісно, заздалегідь такого не планувалося. Ми одразу приїхали в Дармштадт, у нас тут були родичі, в яких ми перший час перебували. І першим ділом, після того, як ми заселилися, ми, звісно, пішли оглядати місто. Зараз я вже звикла до нього, але тоді це був просто ефект вау, все було дуже європейським. Мені подобалося для себе відкрити щось нове. Найскладніше, мабуть, була адаптація. Я не знала мови, не розуміла менталітет і була трохи розгублена та сором'язлива. Але з часом, коли пішла у першу німецьку школу, зустріла також багато українських підлітків і не тільки. І було трохи легше знаходитися просто серед тих, хто тебе розуміє та розділяє твої відчуття. Am Anfang war alles sehr neu und ungewohnt für mich. Der Umzug war spontan und stressig. Wir kamen nach Darmstadt, wo unsere Verwandten leben. Die größte Herausforderung war die Anpassung. Ich konnte die Sprache nicht und kannte die Mentalität auch nicht. Mit der Zeit wurde es leichter, besonders als ich in die deutsche Schule ging und andere ukrainische Jugendliche kennenlernte.
0: Ти, Анно, зараз студентка, і що ти вивчаєш, і чому ти обрала саме той напрямок, на якому ти зараз навчаєшся? Я знаю це, але я думаю, що нашим слухачам це буде дуже цікаво. Mm-hmm. Отож, запитання таке. Du bist derzeit Studentin, was studierst du und warum hast du sich gerade für dieses Fach entschieden?
1: Ну, тут вже йде великий крок від адаптації до цього моменту. Я поступила в Berufsfachschule für Musik Oberfranken у місті Кронах у 2025 році на факультет мюзикл. Там вивчаю мистецтво сцени, скажімо так, вокал, танці та акторське мистецтво. Також обов'язкові уроки фортепіано. І, звісно, дуже-дуже багато музикальної теорії. Цей напрямок обрала, бо, як я себе пам'ятаю, я завжди була доволі музикальною дитиною, людиною. Усе життя займалася творчістю і з усвідомленого віку вирішила, що хочу професійно цим займатися. Я просто не могла уявити себе більше ні в якій сфері. Це просто щось, чим я живу і завжди жила. Тому вирішила послухати своє серце. Also 2025 wurde ich an der Berufsfachschule Oberfranken in Kronach im Fach Musical aufgenommen. Dort lerne ich Gesang, Tanz, Schauspiel und Klavier als Pflichtfach. Musik und Kunst begleiten mich schon mein ganzes Leben. Deshalb wusste ich immer, dass ich beruflich etwas Kreatives machen möchte.
0: Ти займаєшся танцями, і коли це почалося, що для тебе означає взагалі танець? Du tanzt, wann hast das angefangen und was bedeutet Tanz für dich?
1: Танцями я займаюся вже майже 14 років. Тобто з моменту, коли мені було десь 7. Моя мати тоді привела мене до школи мистецтв на заняття, де я також, до речі, ходила на уроки фортепіано. Я закохалася у танець одразу. Як тоді, пам'ятаю, в мене завжди дуже непогано виходило, і перша лінія на заняттях була моїм постійним місцем. Для мене танець – це не тільки спосіб самовираження, це ще й щось, де я знайшла свій дім. Це пояснити неможливо, це треба просто відчути. В танцях ти можеш бути ким завгодно і як завгодно. І це завжди було важливо для мене, так як я буваю дуже різною, треба в чомусь це проявляти. Я завжди кажу, що танець – це недооцінений вид мистецтва. І вважаю, що він заслуговує набагато більше уваги. І хоча на даний момент в моєму житті на першому місці стоїть вокал, танець все одно займає дуже велике місце в моєму серці. Also ich tanze seit fast 14 Jahren. Für mich ist Tanz nicht nur ein Hobby, sondern ein Weg, mich auszudrücken und mich frei zu fühlen. Auch wenn Gesang momentan im Mittelpunkt steht, hat Tanz weiterhin einen großen Platz in meinem Herzen.
0: Ну, я хочу сказати про те, що Анна минулого року приймала участь у Шлосграбенфесті, і досить це було феєрично. Я це бачила на власні очі, і мені дуже сподобалось насправді. І у мене таке запитання, я знаю, що не тільки мені, всім сподобалось, і у мене якраз запитання щодо цього, які враження у тебе залишилися після участі в цьому фестивалі. Зараз я перекладу німецькою. Im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, hast du am Schlossgrabenfest in Darmstadt teilgenommen. Welche Eindrücke hast du von diesem großen Festival mitgenommen?
1: Oh, ja, коли почула, що є можливість виступити на Шлосграбенфесті, я одразу повідомила своїм дівчатам, яким я на той момент викладала танці. Вони погодилися одразу, бо це була дуже крута можливість показати себе на великій сцені перед великою аудиторією. Від організації, з якою ми виступали, також були інші молоді артисти, танцівники, початківці, співаки, репери. Емоції було просто не передати словами взагалі. Усі емоції просто змішуються між собою. Це просто хвилювання, адреналін, нетерпіння вийти на сцену і розірвати усіх просто цією пожежею. Було дуже-дуже круто, було справді класно, нам усім безмежно сподобалося.
2: Als ich von der Möglichkeit hörte, beim Schlossgrabenfest aufzutreten, war ich sofort begeistert. Zusammen mit meinen Tänzerinnen standen wir vor einem großen Publikum auf der Bühne. Die Atmosphäre, das Adrenalin und die Emotionen waren einfach unglaublich.
0: Супер. Я знаю, що емоції ваші тоді зашкалювали. І Анна є учасницею не тільки різноманітних німецьких фестивалів і ідей, вона так само підтримує українські всі івенти, всі заходи, які проходять в Дармштаті. І знову хочу нагадати, що сьогодні ми з вами говоримо про українців в Дармштаті. Перед тим, як ми продовжимо далі з вами розмову, ми плавно переходимо на музичну паузу.

0: Ну що, друзі, сьогодні в нашій студії радіо Дармштадт ми знову говоримо про українців в Дармштадті. І у нас в гостях сьогодні Анна Арсенідзе та Діана Мілєв. Ми сьогодні говоримо про активну участь в житті Дармштадту, активну участь українців і взагалі про те, що робить наше студентство. Тому що Анна сьогодні у нас представляє студентську, скажімо так, українську спільноту, якщо можна так назвати, виразитися, тих молодих людей, які приїхали після початку війни сюди, в Дармштадт, і який шлях вони зараз проходять. Анна безпосередньо нам уже розповіла про те, що вона вже є студенткою. І ми продовжимо говорити про її взагалі творчість, про її життя. Це танці, сцена, це співи. І хотілося б дізнатися, що для тебе, Анно, відчувати себе на сцені перед великою аудиторією. Отож, heute sprechen wir in unserem Radiostudio in Darmstadt erneut über Ukraine in Darmstadt. Heute haben wir zu Gast Anna Arsenidze und Diana Milev. Und fangen wir mit Anna an. Und meine Frage für Anna: Wie fühlt es sich für dich an, vor einem großen Publikum auf den Bühne zu stehen?
1: Ви знаєте, я вже стільки разів була на сцені, але кожного разу, коли виходжу на сцену, відчувається майже як у перший раз. Я обожнюю це відчуття. Воно є взагалі одним із моїх найулюбленіших, які взагалі можна відчути. Перше, про що думаєш перед тим, як вийти, так це, дай Бог, щоб усе пішло по плану, щоб нічого не завалити. А потім, коли ти стоїш там перед людьми з тим освітленням, з цим хвилюванням, то просто в мене відключається мозок і просто рухаєшся за рахунок м'язової пам'яті, якщо ми говоримо саме про танці. Мій останній танцювальний виступ був у березні. У нас був танцювальний вечір, де учениці нашої школи, коледжу з факультету мюзикл виступали з абсолютно різними груповими та соло-номерами. Я пам'ятаю, як вийшла на сцену тоді, а до того в мене була дуже велика перерва в танцях. І в моєму соло також було присутнє трошечки імпровізації, і коли почалася музика, я навіть не пам'ятала, як я виступила, але пам'ятаю точно, що я просто отримувала задоволення в моменті і не усвідомлювала, що взагалі відбувалося. Але все пройшло дуже чудово.
2: Obwohl ich schon oft auf der Bühne stand, fühlt es sich jedes Mal wie das erste Mal an. Vor Auftritten bin ich immer nervös, aber sobald die Musik beginnt, genieße ich einfach den Moment. Mein letzter Tanzauftritt war im März bei einem Tanzabend unserer Musicalschule. Da konnte ich gar nicht verstehen, was passiert ist im Moment, wegen Adrenaline und Emotionen, aber es hat sich einfach mega gefühlt.
0: Супер. І хотілося б сказати, Анну, про те, почути твою думку про те, 16 травня, коли був івент, дуже важливий івент, на якому наша організація «Україда», яка тут в Дармштадті збирає кожну суботу українців і не тільки, був дуже важливий збір автівок. Ти виступала на ньому, на цьому івенті, ти співала. Uh-huh. І от які твої відчуття були, коли ти дізналась, що зібрана шалена велика сума для того, щоб допомогти Україні, щоб ці автівки медичної допомоги були перевезені туди, в Україну, для допомоги військовим і медикам? Які були відчуття у тебе? Що ти відчував в цей момент, коли ти дізналась, що зібрана велика сума, навіть більше, ніж була запланована?
1: Це був вже не перший раз, коли організація «Україда» проводить такі благодійні івенти. Я намагаюся активно брати в них участь, співаю та підтримую такі ініціативи. Але цього разу все було дуже особливо. Дуже добре спрацювала реклама заходу. Я ще ніколи не бачила там стільки людей. Це був справжній шок і водночас вау-ефект. Мені було неймовірно приємно бачити, як наші люди і не лише українці об'єдналися, згуртувалися навколо спільної мети та підтримали Україну. саме завдяки цій єдності і небайдужості вдалося зібрати таку неймовірну суму на допомогу.
2: Ich nehme regelmäßig an Benefizveranstaltungen der Organisation Ukraida teil und unterstütze diese mit Gesang. Diesmal war besonders beeindruckend, wie viele Menschen gekommen sind, um gemeinsam die Ukraine zu unterstützen.
0: Тепер скажи, будь ласка, чому для тебе важливо не мовчати і діяти? Warum ist es dich wichtig, nicht zu schweigen, sondern aktiv zu handeln?
1: Для мене діяти – це про людяність. Коли бачиш, через що проходять люди в Україні, розумієш, що не можеш просто жити своїм життям і нічого не робити. Навіть маленька будь-яка допомога може мати, мати велике значення. Мені здається, що кожен сьогодні може зробити щось важливе, чи своїм голосом, творчістю, підтримкою чи участю в благодійних проєктах, аби підтримати Україну.
2: Für mich bedeutet Helfen Menschlichkeit. Jeder kann heute etwas tun mit Kreativität, Unterstützung oder Teilnahme an Projekten für die Ukraine.
0: І таке хочеться про особисте. Що тебе сьогодні найбільше надихає? Was inspirierst du heute am meisten?
1: Найбільше мене надихає, я думаю, якраз те, чим я займаюся. Різні ситуації та обставини в житті теж впливають на те, що і як я буду робити завтра, що і як я буду співати, танцювати і так далі. Тому також для мене дуже важливі люди навколо мене, моя родина. Без них, без їхньої підтримки я, мабуть, би багато чого сама не зробила, і я їм дуже-дуже вдячна за все.
2: Mich inspirieren vor allem Musik, Tanz, meine Erfahrungen im Leben und die Menschen um mich herum. Besonders dankbar bin ich meiner Familie für ihre Unterstützung.
0: Ну і твоя така якась особлива мрія, про що мріє Анна Арсеніце? Wovon träumt Anna Arsenice?
1: Для себе я, мабуть, мрію про успіх у музичній кар'єрі своїй. А якщо в цілому, то я мрію нарешті про мир та любов. Де є любов, там є мир. Я завжди так кажу, щоб нікому більше не доводилося покидати свої домівки при таких обставинах, як це роблять зараз українці та інші народи, які тікають від війни. Хай просто всі люблять один одного, хай всі живуть щасливо.
2: Ich träume von Erfolg in meiner Musikkarriere und wünsche mir Frieden und Liebe für alle Menschen. Niemand sollte wegen Krieg seine Heimat verlassen müssen.
0: Ну і, друзі, не перемикайтеся, тому що далі ми продовжимо розмову уже з Діаною Мілєв. Буде дуже цікаво. І зараз у нас музична пауза.

0: Ну що, друзі, ми залишаємося в студії Радіо Дармштадт і продовжимо нашу розмову. І хотілося б сказати про те, що 16 травня пройшов дуже важливий івент, на якому зібрала велику суму. Організували і провела цей івент Україда, наша Україда, яка кожну суботу проводить демонстрації. Про це і не тільки. Ми будемо зараз в цій частині ефіру говорити з Діаною Мілєв. Амзексенте має фанд ein sehr wichtiges Event statt, bei dem eine große Summe gesammelt wurde. Organisiert und durchgeführt wurde es von Ukraida. Darüber und über vieles mehr werden wir mit Diana Milev sprechen. Ми будемо продовжувати говорити двома мовами. Wir setzen das Gespräch in zwei Sprachen fort. Отож, перше запитання до Діани у мене ось таке. Діана, розкажи, будь ласка, що таке Україна і як виникла ця організація? Діана, erzählst du bitte, was Ukraida ist und wie diese Organisation entstanden ist?
1: Ja, hallo zusammen auch von mir. Ukraida ist ein gemeinnütziger Verein aus Darmstadt, der direkt nach dem Beginn des Krieges auf die Ukraine entstanden ist. Am Anfang waren wir nur noch 7 bis 8 Menschen, die regelmäßig bei den Friedensdemonstrationen sich getroffen haben. Interessanterweise kannten wir uns vorher gar nicht, obwohl viele von uns schon lange in Darmstadt leben. Sehr schnell haben wir gemerkt, dass wir mehr tun wollen, als nur demonstrieren. Und gleichzeitig entstanden auch viele Hilfsorganisationen überall. Besonders wichtig ist hier die Initiative, die von Hanna Demchenko aufgerufen wurde. Und zwar hat sie am Tag des Krieges, am 24. Februar, auf ihrem Facebook-Account geschrieben und beziehungsweise so ein kurzes Video aufgenommen und Spendenaufruf gestartet. Da kamen ja gleichzeitig so viele Spenden zusammen, dass sie sogar eine Großhalle in Oberramstadt-Wellenbach zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Genau, und dort haben wir uns auch am Anfang getroffen und haben diese Spenden zusammengelegt und Transporte, Hilfstransporte organisiert. Es waren ganz viele in den ersten Wochen in die Ukraine, ganz viele Hilfstransporte. Und viel Kleidung wurde auch an die ukrainische Geflüchtete hier vor Ort verteilt. Und ja, neben diesen Demonstrationen und Organisation der humanitären Hilfen und Spendensammlungen hat es so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, es war am Ende Frühling oder Anfang Sommer 2022, da haben wir uns auch einfach zusammengesetzt und überlegt, wie wir unsere Arbeit langfristig strukturieren können. Und daraus entstand Ukraida. Und Ukraida setzt sich als Wortspiel aus 2 Namen, Ukraine und Darmstadt. Und das wollten wir hier verbinden. Я зараз українською спробую так для вас коротенько сказати.
0: Я можу зараз трошки сказати, допомогти, що Україна – це слово, це назва, яка пішла від сполучення 2 слів – Україна і Дармштадт. Тому і виникло таке слово Україна, така назва.
1: Так, це волонтерська організація, ми в Дармштадті, і вона створена з початку повномасштабної війни. І ми займаємося гуманітарною допомогою, зібрами коштів. І наша мета зараз, ми збираємо на швидкі допомоги. У нас зараз те юбілейний збір на 80 автівку швидкої допомоги.
0: Якою була головна ідея, коли все починалося? Was war die Grundidee, als alles begann?
1: Naja, am Anfang war uns klar, dass unsere Arbeit einen humanitären Schwerpunkt haben sollte und haben wird, ja. Zuerst ging es um ganz praktische Hilfe, Kleidung sortieren, was ich schon gesagt habe, Hygieneartikel sammeln, Transporte organisieren. Aber sehr schnell kamen auch andere direkte Anfragen aus der Ukraine von den Freunden, Bekannten, auch Freiwilligen dort vor Ort, die selbst dort den Menschen geholfen haben. Beispielsweise wurden wir von einem Mann aus Kharkiv kontaktiert, der Menschen aus den Frontregionen weggebracht hat. Und er brauchte natürlich unsere Unterstützung. Da brauchte das Auto, Lebensmittel, Kleidung und so weiter. Und wir haben dann mit den Sammlungen begonnen. Und auch Gelder für Evakuierungsfahrzeuge haben wir angefangen, medizinische Hilfe, ja, alles sehr konkret. Und für uns ist immer wichtig, dass es möglichst direkt und möglichst unbürokratisch und schnell geholfen wird. Так, все розпочиналося з того, що ми з самого початку знали, що ми хочемо надавати допомогу, гуманітарну допомогу Україні, допомагати людям саме в Україні, які мають уїхати з фронтових регіонів. Тобто ми допомагали волонтерам, які залишились в Україні і повинні мати автівку або кошти, або щось для людей. І до нас зверталися люди з Харкова, наприклад, яким потрібні були кошти, щоб на автівку, евакуаційну автівку. І так розпочалося це. Потім були ще інші питання, ще інші запроси з України, і ми конкретно допомагали. І потім зрозуміли, що це є наш напрямок.
0: Насправді, я хочу сказати, що це унікальна історія України, взагалі, як організація, яка кожну суботу, незважаючи ані на сніг, ані на дощ, збирається і робить важливу справу, нагадує всім про те, що війна триває в Україні. Цей злочин до сьогоднішнього дня він не закінчується, він навіть набирає ще більш страшні оберти, що говорити про ситуацію, яка була дві ночі тому, як в Києві просто рознесли вщент будівлю, і люди в метро просто були в шоці. Це той момент, коли люди перебувають начебто в укритті, начебто вони захищені хоч якось, але все, що відбувалося зверху, вони все чули. Я дуже добре знаю ці місця, це торгівельний центр, поруч був базарчик такий, маркет, де можна було придбати овочі, фрукти, квіти, все, що хочеш. От, і воно зараз не підлягає абсолютно ніякому відновленню, і я не знаю, от я поїду влітку, я не знаю, як я буду на це дивитись, тому що це страшне, я відео не можу дивитись. І це дуже боляче, і ці страшні удари, які завдають щоденно, і ця війна, яка триває щоденно, і ця підтримка, і це нагадування, яке кожної суботи є, воно дійсно потрібно, і це унікальна історія, я можу сказати.
1: Так.
0: Це би так. Тому, можливо, Діан, переклади, будь ласка, німецькою.
1: Так, угу. Так. Wir tatsächlich, das ist, was in Darmstadt passiert, ist einmalig. Wir treffen uns jeden Samstag von Anfang an, also 24. Februar, wenn man 2022, wenn man jetzt im Kalender nachschaut, das ist ein Donnerstag. Wir haben uns zuerst am Donnerstagabend getroffen und damals der damalige Oberbürgermeister Herr Patsch hatte gesagt, wir treffen uns am Samstag um 10.30 Uhr. Und da haben wir, das war so eine große Menge auf dem Friedensplatz, über Friedensplatz, also die Menschen standen dann auch auf den anderen Plätzen, einfach, das war wirklich tausende Menschen kamen zusammen. Und immer wieder am Samstag und am Anfang dachten wir, dass der Krieg vielleicht nur wenige Monate dauert. Deswegen hat er auch dann gesagt, dass wir uns jeden Samstag treffen sollten. Und das machen wir bis heute. Wir haben keinen Samstag ausgelassen. Wirklich, wir waren auch am Weihnachten und am Silvester auf dem Platz, auch beim schlechten Wetter, beim Schnee. Und ich glaube, das ist was Einmaliges. Es gibt sowas gar nicht in Deutschland. Ich glaube, ich habe gehört, Weimar veranstaltet auch wöchentliche Friedenskundgebungen. Die haben das am Sonntag. Genau, und diese Kontinuität und diese Regelmäßigkeit, die hilft und die ist wichtig. Und die Menschen wissen, die Kundgebung findet statt, egal was ist. Und gerade bei so einem langen Krieg ist diese Kontinuität wichtig, damit Ukraine nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. Genau, was du gesagt hast, genau, die Menschen dort verlassen sich auch auf uns und der Krieg dauert zu lange und es wäre natürlich so nicht einfach schade, sondern es wäre eine Tragödie, wenn wir das vergessen, weil der Krieg ist hier eigentlich. Wir sind hier in Deutschland, dazwischen, zwischen uns ist noch ein Polen und da ist ja schon Ukraine. Also das, ja, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja. І про щосуботні демонстрації ми вже якби сказали, що це важливо робити і регулярно говорити про це. Можливо, просто щось хочеться додати, Діан. Зі організіран єден замстак демонстраціонен, варум іст ес інен віхтік дізе регельмесік душ цю фюрен.
1: Genau. Was ich auch schon gesagt habe, wir dürfen nicht vergessen, dass es jetzt gerade in Europa der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg stattfindet. Und wir wollen auch, dass die Menschen in der Ukraine nicht vergessen werden, weil die Ukrainer, die dort geblieben sind, die verlassen sich auf uns und die kämpfen jeden Tag. Nicht nur die Armee an der Front, die Menschen einfach im Hinterland, in vermeintlich ruhigen Städten, die sind jeden Tag, denn ja, die können jeden Tag sterben, weil die Raketen, die Russland abfeuert, die erreichen sogar Lviv oder Uschgorod vor kurzem. Ja, und Uschgorod war bis jetzt eigentlich immer ruhig. Und der Krieg nimmt von Jahr zu Jahr größere Dimensionen. Und wenn man wirklich da drin steckt und sich das nicht nur aus Nachrichten verfolgt, sondern aus der Ukraine selbst, weiß man, dass die Opferzahl immer steigt. Und man meint, es dauert länger, es müsste ruhiger werden. Im Gegenteil ist der Fall, dass die Opferzahlen von Zivilisten steigen von Jahr zu Jahr. Putin ist aggressiver und wir dürfen einfach nicht darüber schweigen, wir müssen darüber reden. Und ich glaube, die Menschen aus der Ukraine, die uns auch besuchen, sagen immer wieder und bedanken sich für das, was wir tun. Das ist, bedeutet ihnen auch sehr, sehr viel.
0: Українською перекладу.
1: Так, то, що ми робимо, це надзвичайно важливо, тому що в нас зараз йде війна, яка по масштабам є самою великою війною після Другої світової війни. Я думаю, що це дуже важливо, бо також бо люди, цивільні люди в Україні гибнуть кожного дня, і масштаб війни, він не зменшується, як ти сказала, він набирає оборотів. Ми бачимо, що в нас люди гибнуть з кожного року все більше. Так, Путін не зупиняється, він хоче надалі руйнувати українські міста, вбивати українців. І ми повинні згадувати про це, ми повинні людям нагадувати, що ця війна ще не закінчилася, вона йде так довго, але вона не закінчилася. Бо, можливо, німці, які тут, і в яких просто такий день, вони ходять на роботу, вони, може, і не знають, що там ще йде війна. То наш обов'язок про це нагадувати. І це українцям також дуже важливо, щоб ми про це говорили. Вони, коли вони приїжджають, коли в нас гості з України, вони завжди кажуть, що це для них дуже-дуже важливо.
0: Ну, і от хотілося б сказати про те, як реагують мешканці Дармштату. Чи бачите ви підтримку? Ну, можливо, тут ми можемо сказати безпосередньо про німецьку підтримку. Чи є німці, які приходять на демо? Чи цікавляться вони цим? І здебільшого, яка це аудиторія? Тобто, це люди більш старшого віку, чи це молоді німці? Тобто, наші українці, я розумію, і ми всі розуміємо, що вони приходять. І, друзі, хотілося б нагадати і зробити акцент на тому, що приходьте, будь ласка, якщо є тільки можливість, а навіть можна не говорити про можливість, можна говорити про цей план, поставити собі в своєму блокноті, що суботу треба зайти зранку на відповідну адресу, яка вказана в групах, і обов'язково побути там, послухати і підтримати і нагадувати ще раз, і бути разом в одному, скажімо так, в одній громаді. От, і от цікаво про німців, чи долучаються вони. От, і я так коротенько перекладу німецькою мовою. Wie reagieren die Menschen in Darmstadt? Spürst du oder spüren sie ihre
1: Organisation.
0: Ja, Organisation und Unterstützung.
1: Natürlich.
0: Besonders deutsche Leute.
1: Ja, die Unterstützung in Darmstadt ist wirklich sehr, sehr groß. Was wir hier machen, in der Format habe ich gesagt, auch genau einzigartig in Deutschland, und zu uns kommen unterschiedliche Nationen, Deutsche, Ukrainer, die sind regelmäßig dabei. Das ist schon wie ein Zusammentreffen von der Familie geworden in diesen 4 Jahren. Wir spüren große Unterstützung, aber auch große Empathie, und das gibt es uns wiederum Kraft, weiterzumachen. Genau, die unterstützen auch in jedem bei jedem Event, das ist beispielsweise der, den du angesprochen hast, am 16. Mai gewesen im Herrengarten, dieser Grillevent, riesige Grillevent. Da waren ja auch, also das waren ja über 150 Freiwillige und das waren nicht nur Ukrainer. Ja? Wir haben auch Deutsche, die Salate gemacht haben oder etwas vorbereitet haben, gekocht haben, an den Grillstands standen. Also die Unterstützung von Darmstadt, von Darmstädten ist super groß und wenn man irgendwo ist und redet und dann kommen die Leute nachher zu einem und bieten Hilfe an. Heute beispielsweise nach der Arbeit hatte ich bei einer älteren Dame Erste-Hilfe-Kasten abgeholt. Ja? Sie hat mich vor 2 Wochen gesehen und hat mich angesprochen und hatte sofort gedacht, was kann ich denn machen? Was kann ich als Mensch, wie kann ich helfen? Und sowas natürlich sammelt sich zusammen und gibt große Unterstützung. Так, підтримка у Дармштаті дуже велика. Ми в такому форматі, як ми це робимо у Дармштаті, це, напевно, ми такі одні. Ще є одне місце, Ваймар, які також проводять демонстрації щонеділі в них. Ми робимо щосуботи. Ця підтримка, яку ми відчуваємо від німців, від мешканців Дармштату, є дуже великою. Вони допомагають, вони не тільки приходять і слухають, і покупають у нас якісь смаколики, ні, вони також і активно приймають участь у всіх івентах, які ми робимо. Вони також стоять і смажать м'ясо, вони готують салати, готують тісто на вафлі. Навіть борщ були люди, які хотіли зготувати. Ми відчуваємо цю підтримку дуже, і вона нам дуже велика, вона нам дає силу робити далі.
0: Добре, не перемикайтеся, ми зробимо зараз невеличку музичну паузу.

0: Naja, weil, wieso Krankenwagen? Weil gerade im Krieg entscheidet sich schnelle medizinische Versorgung oft über Leben und Tod. Und die verletzten Menschen müssen schneller evakuiert werden können. Und wenn die schneller evakuiert werden können, dann steigt ihre Überlebenschance. Und deshalb ist das unser Fokus. Also wir wollen Menschen nicht einfach mit der Kleidung helfen, sondern wir wollen, dass die Menschen dort überleben, leben. Eigentlich wollen wir, dass der Krieg vorbei ist. Aber wir können das nicht erreichen, hier nicht in Darmstadt, aber wir können zumindest so machen, dass die Verletzten schneller geholfen wird. Ми збираємо на швидкі допомоги вже довго. Це наша 80-та автівка швидкої допомоги. Тобто ми збираємо зараз на 80-ту швидку. Чому саме швидкі? Тому що в Україні йде війна, тому що люди гинуть або люди отримують такі травми, що їм треба швидко добратися. І цей час вирішує, ти будеш жити або ти помреш. І тому ми хочемо, щоб в Україні було достатньо швидких автівок, які можуть транспортувати людей або солдатів з фронту, щоб люди змогли мати шанс на вижив.
1: Це дуже важлива місія, це дуже важлива візія. У нас, на жаль, залишається всього 6 хвилин до кінця ефіру, і мені хочеться особисто, Діана, тебе спитати, що для тебе особисто Україна?
0: Ja, genau. Ukraine ist für mich schon so eine Familie geworden, weil wir sehen uns jede Woche, ja, öfters wahrscheinlich als mit manchen Verwandten. Wir teilen gleiche Werte, wir teilen gleiche Sorgen, wir machen gemeinsame Ziele und das verbindet die Menschen. Я для мене Україна вже стала сім'єю. Ми зустрічаємося кожного тижня, ми робимо спільні проєкти, в нас спільні. Ja, jetzt weiß ich nicht, was Werte sind. Also, так, в нас спільні думки і спільне бажання допомогти Україні. Я думаю, це, напевно, таке, що нас з'єднує.
1: Я дуже сподіваюся, що це наша не остання розмова. На жаль, мені вже треба говорити нам всім до побачення. І хотілося нагадати, що сьогодні в нашій студії Радіо Дармштадт ми говорили про українців в Дармштаті. Ми говорили про івент, який був 16 травня, який приніс величезну суму, величезні емоції і величезну допомогу Україні. Знову, в черговий раз, Україна допомагає з автівками швидкої допомоги. Ми говорили про ту підтримку голосом, яку можна надавати за допомогою співів, танців з Анною Арсенідзе. І також ми говорили сьогодні з Діаною Мілєв про нас, про українців в Дармштаті. І, друзі, не перемикайтеся, кожен місяць, майже в останній вівторок місяця ви можете вмикати радіо Дармштадт, слухати нас і слухати українські пісні. Отже, всіх обіймаємо і до наступної нашої зустрічі.

0: Radio Darmstadt.
1: Сьогодні, друзі, в нашій студії Радіо Дармштадт. Ми знову говоримо про українців в Дармштадті. Сьогодні у нас в гостях Анна Арсенідзе, студентка, співачка, танцівниця, учасниця багатьох українських і німецьких фестів, та Діана Мілєв, спікерка, співорганізаторка організації «Україда», голос якої можна почути майже кожної суботи на головних майданчиках Дармштадту, де проходять українські демо. Діана перекладає промови. Ну і, звісно, я, журналістка Олена Акіменко. Ми можемо привітатися, дівчата, з нашого радіо.
2: Добрий вечір.
1: Нашими слухачами. Наш ефір сьогодні буде двома мовами, і я зараз повторю все те ж саме німецькою. Отож, heute sprechen wir in unserem Radiostudio in Darmstadt erneut über Ukraine in Darmstadt. Heute haben wir zu Gast Anna Arsenidze, Studentin, Sängerin und Tänzerin. Sie nimmt an vielen ukrainischen und deutschen Festivals teil, sowie Diana Milev, Speaker und Mitorganisatorin Verein Ukraida, deren Stimme man fast jeden Samstag auf den Hauptplätzen in Darmstadt hören kann, wo ukrainische Demos stattfinden. Diana übersetzt Reden und natürlich ich selbst, die Journalistin Олена Акіменко. Отож, ми розпочинаємо з Анни. Also, fangen wir mit Anna an. І, Анна, у мене до тебе запитання. Ти у нас такий молодий голос нашої української спільноти тут в Дармштадті. І було б нам дуже цікаво трошечки про тебе дізнатись, звідки ти родом і коли ти приїхала до Німеччини. Анна, erzählst du bitte etwas über dich, woher kommst du und wann bist du nach Deutschland gekommen?
2: Доброго вечора. Вже, як сказала, мене звати Анна Арсенідзе, мені 20 років. Я сама родом з України, з найчудовішого міста Одеси. До Німеччини ми переїхали з родиною одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. І вже 28 лютого ми були тут. So, guten Abend, ich heiße Anna Arsenidze und bin 20 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Odessa in der Ukraine. Nach Beginn des Krieges 2022 sind wir mit meiner Familie nach Deutschland gezogen.
1: Який був перший період в Німеччині у тебе? Що було найскладніше і що приємно тебе здивувало? Wie war dein erste Zeit in Deutschland? Was war am schwierigsten und was hast du positiv überrascht?
2: Це було дуже цікаво. Це в першу чергу було щось дуже нове і незвичне для мене. У порівнянні з Україною це взагалі були для мене абсолютно різні світи. Звісно, на початку все було так дуже на емоціях, бо переїзд, як зрозуміло, був дуже спонтанним, стресовим і, звісно, заздалегідь такого не планувалося. Ми одразу приїхали в Дармштадт, у нас тут були родичі, в яких ми перший час перебували. І першим ділом, після того, як ми заселилися, ми, звісно, пішли оглядати місто. Зараз я вже звикла до нього, але тоді це був просто ефект вау, все було дуже європейським. Мені подобалося для себе відкрити щось нове. Найскладніше, мабуть, була адаптація. Я не знала мови, не розуміла менталітет і була трохи розгублена та сором'язлива. Але з часом, коли пішла у першу німецьку школу, зустріла також багато українських підлітків і не тільки. І було трохи легше знаходитися просто серед тих, хто тебе розуміє та розділяє твої відчуття. Am Anfang war alles sehr neu und ungewohnt für mich. Der Umzug war spontan und stressig. Wir kamen nach Darmstadt, wo unsere Verwandten leben. Die größte Herausforderung war die Anpassung. Ich konnte die Sprache nicht und kannte die Mentalität auch nicht. Mit der Zeit wurde es leichter, besonders als ich in die deutsche Schule ging und andere ukrainische Jugendliche kennenlernte.
1: Ти, Анно, зараз студентка, і що ти вивчаєш, і чому ти обрала саме той напрямок, на якому ти зараз навчаєшся? Я знаю це, але я думаю, що нашим слухачам це буде дуже цікаво. Mm-hmm. Отож, запитання таке. Du bist derzeit Studentin. Was studierst du und warum hast du sich gerade für dieses Fach entschieden?
2: Ну, тут вже йде великий крок від адаптації до цього моменту. Я поступила в Berufsfachschule für Musik Oberfranken у місті Кронах у 2025 році на факультет мюзикл. Там вивчаю мистецтво сцени, скажімо так, вокал, танці та акторське мистецтво. Також обов'язкові уроки фортепіано. І, звісно, дуже-дуже багато музикальної теорії. Цей напрямок обрала, бо, як я себе пам'ятаю, я завжди була доволі музикальною дитиною, людиною. Усе життя займалася творчістю і з усвідомленого віку вирішила, що хочу професійно цим займатися. Я просто не могла уявити себе більше ні в якій сфері. Це просто щось, чим я живу і завжди жила. Тому вирішила послухати своє серце. Also 2025 würde ich an der Berufsfachschule Oberfranken in Kronach im Fach Musical aufgenommen. Dort lerne ich Gesang, Tanz, Schauspiel und Klavier als Pflichtfach. Musik und Kunst begleiten mich schon mein ganzes Leben. Deshalb wusste ich immer, dass ich beruflich etwas Kreatives machen möchte.
1: Ти займаєшся танцями, і коли це почалося, що для тебе означає взагалі танець? Du tanzt, wann hast das angefangen und was bedeutet Tanz für dich?
2: Танцями я займаюся вже майже 14 років, тобто з моменту, коли мені було десь 7. Моя мати тоді привела мене до школи мистецтв на заняття, де я також, до речі, ходила на уроки фортепіано. Я закохалася у танець одразу. Як тоді, пам'ятаю, в мене завжди дуже непогано виходило, і перша лінія на заняттях була моїм постійним місцем. Для мене танець – це не тільки спосіб самовираження, це ще й щось, де я знайшла свій дім. Це пояснити неможливо, це треба просто відчути. В танцях ти можеш бути ким завгодно і як завгодно. І це завжди було важливо для мене, так як я буваю дуже різною, треба в чомусь це проявляти. Я завжди кажу, що танець – це недооцінений вид мистецтва. І вважаю, що він заслуговує набагато більше уваги. І хоча на даний момент в моєму житті на першому місці стоїть вокал, танець все одно займає дуже велике місце в моєму серці. Also, ich tanze seit fast 14 Jahren. Für mich ist Tanz nicht nur ein Hobby, sondern ein Weg, mich auszudrücken und mich frei zu fühlen. Auch wenn Gesang momentan im Mittelpunkt steht, hat Tanz weiterhin einen großen Platz in meinem Herzen.
1: Ну, я хочу сказати про те, що Анна минулого року приймала участь у Шлосграбенфесті, і досить це було феєрично. Я це бачила на власні очі, і мені дуже сподобалось насправді. І у мене таке запитання, я знаю, що не тільки мені, всім сподобалось, і у мене якраз запитання щодо цього, які враження у тебе залишилися після участі в цьому фестивалі. Зараз я перекладу німецькою. Im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, hast du am Schlossgrabenfest in Darmstadt teilgenommen. Welche Eindrücke hast du von diesem großen Festival mitgenommen?
2: О, я коли почула, що є можливість виступити на Schlossgrabenfest, я одразу повідомила своїм дівчатам, яким я на той момент викладала танці. Вони погодилися одразу, бо це була дуже крута можливість показати себе на великій сцені перед великою аудиторією. Від організації, з якою ми виступали, також були інші молоді артисти, танцівники, початківці, співаки, репери. Емоції було просто не передати словами взагалі. Усі емоції просто змішуються між собою. Це просто хвилювання, адреналін, нетерпіння вийти на сцену і розірвати усіх просто цією пожежею. Було дуже-дуже круто, було справді класно, нам усім безмежно сподобалося.
0: Als ich von der Möglichkeit hörte, beim Schlossgrabenfest aufzutreten, war ich sofort begeistert. Zusammen mit meinen Tänzerinnen standen wir vor einem großen Publikum auf der Bühne. Die Atmosphäre, das Adrenalin und die Emotionen waren einfach unglaublich.
1: Super. Я знаю, що емоції ваші тоді зашкалювали. І Анна є учасницею не тільки різноманітних німецьких фестивалів і ідей, вона так само підтримує українські всі івенти, угу. всі заходи, які проходять в Дармштаті. І знову хочу нагадати, що сьогодні ми з вами говоримо про українців в Дармштаті. Перед тим, як ми продовжимо далі з вами розмову, ми плавно переходимо на музичну паузу.

0: Ну що, друзі, сьогодні в нашій студії радіо Дармштадт ми знову говоримо про українців в Дармштадті. І у нас в гостях сьогодні Анна Арсенідзе та Діана Мілєв. Ми сьогодні говоримо про активну участь в житті Дармштадту, активну участь українців і взагалі про те, що робить наше студентство. Тому що Анна сьогодні у нас представляє студентську, скажімо так, українську спільноту, якщо можна так назвати, виразитися, тих молодих людей, які приїхали після початку війни сюди, в Дармштадт, і який шлях вони зараз проходять. Анна безпосередньо нам уже розповіла про те, що вона вже є студенткою. І ми продовжимо говорити про її взагалі творчість, про її життя. Це танці, сцена, це співи. І хотілося б дізнатися, що для тебе, Анно, відчувати себе на сцені перед великою аудиторією. Отож, heute sprechen wir in unserem Radiostudio in Darmstadt erneut über Ukraine in Darmstadt. Heute haben wir zu Gast Anna Arsenidze und Diana Milev. Und fangen wir mit Anna an. Und meine Frage für Anna: Wie fühlt es sich für dich an, vor einem großen Publikum auf den Bühne zu stehen?
1: Ви знаєте, я вже стільки разів була на сцені, але кожного разу, коли виходжу на сцену, відчувається майже як у перший раз. Я обожнюю це відчуття. Воно є взагалі одним із моїх найулюбленіших, які взагалі можна відчути. Перше, про що думаєш перед тим, як вийти, так це, дай Бог, щоб усе пішло по плану, щоб нічого не завалити. А потім, коли ти стоїш там перед людьми з тим освітленням, з цим хвилюванням, то просто в мене відключається мозок і просто рухаєшся за рахунок м'язової пам'яті, якщо ми говоримо саме про танці. Мій останній танцювальний виступ був у березні. У нас був танцювальний вечір, де учениці нашої школи, коледжу з факультету мюзикл виступали з абсолютно різними груповими та соло-номерами. Я пам'ятаю, як вийшла на сцену тоді, а до того в мене була дуже велика перерва в танцях. І в моєму соло також було присутнє трошечки імпровізації, і коли почалася музика, я навіть не пам'ятала, як я виступила, але пам'ятаю точно, що я просто отримувала задоволення в моменті і не усвідомлювала, що взагалі відбувалося. Але все пройшло дуже чудово.
2: Obwohl ich schon oft auf der Bühne stand, fühlt es sich jedes Mal wie das erste Mal an. Vor Auftritten bin ich immer nervös, aber sobald die Musik beginnt, genieße ich einfach den Moment. Mein letzter Tanzauftritt war im März bei einem Tanzabend unserer Musicalschule. Da konnte ich gar nicht verstehen, was passiert ist im Moment, wegen Adrenaline und Emotionen, aber es hat sich einfach mega gefühlt.
0: Супер. І хотілося б сказати, Анну, про те, почути твою думку про те, 16 травня, коли був івент, дуже важливий івент, на якому наша організація «Україна», яка тут в Дармштадті збирає кожну суботу українців і не тільки, був дуже важливий збір автівок. Ти виступала на ньому, на цьому івенті, ти співала, і от які твої відчуття були, коли ти дізналась, що зібрана шалена велика сума для того, щоб допомогти Україні, щоб ці автівки медичної допомоги були перевезені туди, в Україну, для допомоги військовим і медикам. Які були відчуття у тебе? Що ти відчував в цей момент, коли ти дізналась, що зібрана велика сума, навіть більше, ніж була запланована?
1: Це був вже не перший раз, коли організація «Україна» проводить такі благодійні івенти. Я намагаюся активно брати в них участь, співаю та підтримую такі ініціативи. Але цього разу все було дуже особливо. Дуже добре спрацювала реклама заходу. Я ще ніколи не бачила там стільки людей. Це був справжній шок і водночас вау-ефект. Мені було неймовірно приємно бачити, як наші люди і не лише українці об'єдналися, згуртувалися навколо спільної мети та підтримали Україну. саме завдяки цій єдності і небайдужості вдалося зібрати таку неймовірну суму на допомогу.
2: Ich nehme regelmäßig an Benefizveranstaltungen der Organisation Ukraida teil und unterstütze diese mit Gesang. Diesmal war besonders beeindruckend, wie viele Menschen gekommen sind, um gemeinsam die Ukraine zu unterstützen.
0: Тепер скажи, будь ласка, чому для тебе важливо не мовчати і діяти? Warum ist es dich wichtig, nicht zu schweigen, sondern aktiv zu handeln?
1: Для мене діяти – це про людяність. Коли бачиш, через що проходять люди в Україні, розумієш, що не можеш просто жити своїм життям і нічого не робити. Навіть маленька будь-яка допомога може мати велике значення. Мені здається, що кожен сьогодні може зробити щось важливе, чи своїм голосом, творчістю, підтримкою чи участю в благодійних проєктах, аби підтримати Україну.
2: Für mich bedeutet helfen Menschlichkeit. Jeder kann heute etwas tun mit Kreativität, Unterstützung oder Teilnahme an Projekten für die Ukraine.
0: І таке хочеться про особисте. Що тебе сьогодні найбільше надихає? Was inspirierst du heute am meisten?
1: Найбільше мене надихає, я думаю, якраз те, чим я займаюся. Різні ситуації та обставини в житті теж впливають на те, що і як я буду робити завтра, що і як я буду співати, танцювати і так далі. Тому також для мене дуже важливі люди навколо мене, моя родина. Без них, без їхньої підтримки я, мабуть, би багато чого сама не зробила, і я їм дуже-дуже вдячна за все.
2: Mich inspirieren vor allem Musik, Tanz, meine Erfahrungen im Leben und die Menschen um mich herum. Besonders dankbar bin ich meiner Familie für ihre Unterstützung.
0: Ну і твоя така якась особлива мрія, про що мріє Анна Арсеніце? Wovon träumt Anna Arsenice?
1: Для себе я, мабуть, мрію про успіх у музичній кар'єрі своїй. А якщо в цілому, то я мрію нарешті про мир та любов. Де є любов, там є мир. Я завжди так кажу, щоб нікому більше не доводилося покидати свої домівки при таких обставинах, як це роблять зараз українці та інші народи, які тікають від війни. Хай просто всі люблять один одного, хай всі живуть щасливо.
2: Ich träume von Erfolg in meiner Musikkarriere und wünsche mir Frieden und Liebe für alle Menschen. Niemand sollte wegen Krieg seine Heimat verlassen müssen.
0: Ну і, друзі, не перемикайтеся, тому що далі ми продовжимо розмову уже з Діаною Мілєв. Буде дуже цікаво. І зараз у нас музична пауза.

0: Ну що, друзі, а ми залишаємося в студії Радіо Дармштадт і продовжимо нашу розмову. І хотілося б сказати про те, що 16 травня пройшов дуже важливий івент, на якому зібрала велику суму. Організували і провела цей івент Україда, наша Україда, яка кожну суботу проводить демонстрації. Про це і не тільки. Ми будемо зараз в цій частині ефіру говорити з Діаною Мілєв. Амзексенте має фанд ein sehr wichtiges Event statt, bei dem eine große Summe gesammelt wurde. Organisiert und durchgeführt wurde es von Ukraida. Darüber und über vieles mehr werden wir mit Diana Milev sprechen. Ми будемо продовжувати говорити двома мовами. Wir setzen das Gespräch in zwei Sprachen fort. Отож, перше запитання до Діани у мене ось таке. Діана, розкажи, будь ласка, що таке Україна і як виникла ця організація? Діана, erzählst du bitte, was Ukraida ist und wie diese Organisation entstanden ist?
1: Ja, hallo zusammen auch von mir. Ukraida ist ein gemeinnütziger Verein aus Darmstadt, der direkt nach dem Beginn des Krieges auf die Ukraine entstanden ist. Am Anfang waren wir nur noch 7 bis 8 Menschen, die regelmäßig bei den Friedensdemonstrationen sich getroffen haben. Interessanterweise kannten wir uns vorher gar nicht, obwohl viele von uns schon lange in Darmstadt leben. Sehr schnell haben wir gemerkt, dass wir mehr tun wollen, als nur demonstrieren. Und gleichzeitig entstanden auch viele Hilfsorganisationen überall. Besonders wichtig ist hier die Initiative, die von Hanna Demchenko aufgerufen wurde. Und zwar hat sie am Tag des Krieges, am 24. Februar, auf ihrem Facebook-Account geschrieben und beziehungsweise so ein kurzes Video aufgenommen und Spendenaufruf gestartet. Da kamen ja gleichzeitig so viele Spenden zusammen, dass sie sogar eine Großhalle in Oberramstadt-Wellenbach zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Genau, und dort haben wir uns auch am Anfang getroffen und haben diese Spenden zusammengelegt und Transporte, Hilfstransporte organisiert. Es waren ganz viele in den ersten Wochen in die Ukraine, ganz viele Hilfstransporte. Und viel Kleidung wurde auch an die ukrainische Geflüchtete hier vor Ort verteilt. Und ja, neben diesen Demonstrationen und Organisation der humanitären Hilfen und Spendensammlungen hat es so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, es war am Ende Frühling oder Anfang Sommer 2022, da haben wir uns auch einfach zusammengesetzt und überlegt, wie wir unsere Arbeit langfristig strukturieren können. Und daraus entstand Ukraida. Und Ukraida setzt sich als Wortspiel aus zwei Namen, Ukraine und Darmstadt. Und das wollten wir hier verbinden. Я зараз українською спробую так для вас коротенько сказати.
0: Я можу зараз трошки сказати, допомогти, що Україна – це слово, це назва, яка пішла від сполучення двох слів – Україна і Дармштадт. Тому і виникло таке слово Україна, така назва.
1: Так, це волонтерська організація, ми в Дармштадті, і вона створена з початку повномасштабної війни. І ми займаємося гуманітарною допомогою, зібрами коштів. І наша мета зараз – ми збираємо на швидкі допомоги. У нас зараз те юбілейний збір на 80-ту автівку швидкої допомоги.
0: Угу. Якою була головна ідея, коли все починалося? Was war die Grundidee, als alles begann?
1: Naja, am Anfang war uns klar, dass unsere Arbeit einen humanitären Schwerpunkt haben sollte und haben wird, ja. Zuerst ging es um ganz praktische Hilfe, Kleidung sortieren, was ich schon gesagt habe, Hygieneartikel sammeln, Transporte organisieren. Aber sehr schnell kamen auch andere direkte Anfragen aus der Ukraine von den Freunden, Bekannten, auch Freiwilligen dort vor Ort, die selbst dort den Menschen geholfen haben. Beispielsweise wurden wir von einem Mann aus Kharkiv kontaktiert, der Menschen aus den Frontregionen weggebracht hat. Und er brauchte natürlich unsere Unterstützung. Da brauchte das Auto, Lebensmittel, Kleidung und so weiter. Und wir haben dann mit den Sammlungen begonnen. Und auch Gelder für Evakuierungsfahrzeuge haben wir angefangen, medizinische Hilfe, ja, alles sehr konkret. Und für uns ist immer wichtig, dass es möglichst direkt und möglichst unbürokratisch und schnell geholfen wird. Так, все розпочиналося з того, що ми з самого початку знали, що ми хочемо надавати допомогу, гуманітарну допомогу Україні, допомагати людям саме в Україні, які мають уїхати з фронтових регіонів. Тобто ми допомагали волонтерам, які залишились в Україні і повинні мати автівку або кошти, або щось для людей. І до нас зверталися люди з Харкова, наприклад, яким потрібні були кошти, щоб на автівку, евакуаційну автівку. І так розпочалося це. Потім були ще інші питання чи інші запроси з України, і ми конкретно допомагали. І потім зрозуміли, що це є наш напрямок.
0: Насправді, я хочу сказати, що це унікальна історія Україна, взагалі, як організація, яка кожну суботу, незважаючи ані на сніг, ані на дощ, збирається і робить важливу справу, нагадує всім про те, що війна триває в Україні. Цей злочин до сьогоднішнього дня він не закінчується, він навіть набирає ще більш страшні оберти, що говорити про ситуацію, яка була дві ночі тому, як в Києві просто рознесли вщент будівлю, і люди в метро просто були в шоці. Це той момент, коли люди перебувають начебто в укритті, начебто вони захищені хоч якось, але все, що відбувалося зверху, вони все чули. Я дуже добре знаю ці місця, це торгівельний центр, поруч був базарчик такий, маркт, де можна було придбати овочі, фрукти, квіти, все, що хочеш. От, і воно зараз не підлягає абсолютно ніякому відновленню, і я не знаю, от я поїду влітку, я не знаю, як я буду на це дивитись, тому що це страшне, я відео не можу дивитись. І це дуже боляче, і ці страшні удари, які завдають щоденно, і ця війна, яка триває щоденно, і ця підтримка, і це нагадування, яке кожної суботи є, воно дійсно потрібно, і це унікальна історія, я зможу сказати про себе. Так. Тому, можливо, Діан, переклади, будь ласка, німецькою.
1: Так. Wir tatsächlich, das ist, was in Darmstadt passiert, ist einmalig. Wir treffen uns jeden Samstag von Anfang an, also 24. Februar, wenn man 2022, wenn man jetzt im Kalender nachschaut, das ist ein Donnerstag. Wir haben uns zuerst am Donnerstagabend getroffen und damals der damalige Oberbürgermeister Herr Patsch hatte gesagt, wir treffen uns am Samstag um 10.30 Uhr. Und da haben wir, das war so eine große Menge auf dem Friedensplatz, es war über Friedensplatz, also die Menschen standen dann auch auf den anderen Plätzen, einfach, das war wirklich tausende Menschen kamen zusammen. Und immer wieder am Samstag und am Anfang dachten man, dass der Krieg vielleicht nur wenige Monate dauert. Deswegen hat er auch dann gesagt, dass wir uns jeden Samstag treffen sollten. Und das machen wir bis heute. Wir haben keinen Samstag ausgelassen. Wirklich, wir waren auch am Weihnachten und am Silvester auf dem Platz, auch beim schlechten Wetter, beim Schnee. Und ich glaube, das ist was Einmaliges. Es gibt sowas gar nicht in Deutschland. Ich glaube, ich habe gehört, Weimar veranstaltet auch wöchentliche Friedenskundgebungen. Die haben das am Sonntag. Genau, und diese Kontinuität und diese Regelmäßigkeit, die hilft und die ist wichtig. Und die Menschen wissen, die Kundgebung findet statt, egal was ist. Und gerade bei so einem langen Krieg ist diese Kontinuität wichtig, damit Ukraine nicht aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet. Genau, was du gesagt hast, genau, die Menschen dort verlassen sich auch auf uns und der Krieg dauert so lange und es wäre natürlich so nicht einfach schade, sondern es wäre eine Tragödie, wenn wir das vergessen, weil der Krieg ist hier eigentlich. Wir sind hier in Deutschland, dazwischen, zwischen uns ist noch ein Polen und da ist ja schon Ukraine. Also das, ja, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja. І про щосуботні демонстрації ми вже якби сказали, чому це важливо робити і регулярно говорити про це. Можливо, просто щось хочеться додати, Діан. Зі організіран єден замстак демонстраціонен, варум іст ес інен віхтік дізе регельмесік дуж цю фюрен.
1: Genau. Was ich auch schon gesagt habe, wir dürfen nicht vergessen, dass es jetzt gerade in Europa der größte Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg stattfindet. Und wir wollen auch, dass die Menschen in der Ukraine nicht vergessen werden, weil die Ukrainer, die dort geblieben sind, die verlassen sich auf uns und die kämpfen jeden Tag. Nicht nur, ich meine nicht nur die Armee an der Front, die Menschen einfach im Hinterland, in vermeintlich ruhigen Städten, die sind jeden Tag, denn ja, die können jeden Tag sterben, weil die Raketen, die Russland abfeuert, die erreichen sogar Lviv oder Uschgorod vor kurzem. Ja, und Uschgorod war bis jetzt eigentlich immer ruhig. Und der Krieg nimmt von Jahr zu Jahr größere Dimensionen. Und wenn man wirklich da drin steckt und sich das ja nicht nur aus Nachrichten verfolgt, sondern aus der Ukraine selbst, weiß man, dass die Opferzahl immer steigt. Und man meint, dauert länger, es müsste ruhiger werden. Im Gegenteil ist der Fall, dass die Opferzahlen von Zivilisten steigen von Jahr zu Jahr. Putin ist aggressiver und genau, wir dürfen einfach nicht darüber schweigen, wir müssen darüber reden. Und ich glaube, die Menschen aus der Ukraine, die uns auch besuchen, sagen immer wieder und bedanken sich für das, was wir tun. Das bedeutet ihnen auch sehr, sehr viel.
0: Українською перекладом.
1: Так, то, що ми робимо, це надзвичайно важливо, тому що в нас зараз йде війна, яка по масштабам є самою великою війною після Другої світової війни. Я думаю, що це дуже важливо, бо також бо люди, цивільні люди в Україні гибнуть кожного дня, і масштаб війни, він не зменшується. Як ти сказала, він набирає оборотів. Ми бачимо, що в нас люди гибнуть з кожного року все більше. Так, Путін не зупиняється. Він хоче надалі руйнувати українські міста, вбивати українців. І ми повинні згадувати про це, ми повинні людям нагадувати, що ця війна ще не закінчилася, вона йде так довго, але вона не закінчилася, бо, можливо, німці, які тут, і в яких просто такий день, вони ходять на роботу, вони, може, і не знають, що там ще йде війна. То наш обов'язок про це нагадувати. І це українцям також дуже важливо, щоб ми про це говорили. Вони, коли вони приїжджають, коли в нас гості з України, вони завжди кажуть, що це для них дуже-дуже важливо.
0: Ну, і от хотілося б сказати про те, як реагують мешканці Дармштату. Чи бачите ви підтримку? Ну, можливо, тут ми можемо сказати безпосередньо про німецьку підтримку. Чи є німці, які приходять на демо? Чи цікавляться вони цим? І здебільшого, яка це аудиторія? Тобто, це люди більш старшого віку, чи це молоді німці? Тобто, наші українці, я розумію, і ми всі розуміємо, що вони приходять. І, друзі, хотілося б нагадати і зробити акцент на тому, що приходьте, будь ласка, якщо є тільки можливість, а навіть можна не говорити про можливість, можна говорити про цей план, поставити собі в своєму блокноті, що суботу треба зайти зранку на відповідну адресу, яка вказана в групах, і обов'язково побути там, послухати і підтримати і нагадувати ще раз, і бути разом в одному, скажімо так, в одній громаді. От, і от цікаво про німців, чи долучаються вони. От, і я так коротенько перекладу українською, німецькою мовою. Wie reagieren die Menschen in Darmstadt? Spüren sie oder ihre Organisation und Unterstützung, besonders deutsche Leute.
1: Ja, die Unterstützung in Darmstadt ist wirklich sehr, sehr groß. Was wir hier machen, in der Format habe ich gesagt, auch genau einzigartig in Deutschland, und zu uns kommen unterschiedliche Nationen, Deutsche, Ukrainer, die sind regelmäßig dabei. Das ist schon wie ein Zusammentreffen von der Familie geworden in diesen 4 Jahren. Wir spüren große Unterstützung, aber auch große Empathie, und das gibt es, und wiederum Kraft weiterzumachen. Genau, die unterstützen auch bei jedem Event, Das ist beispielsweise der, den du angesprochen hast, am 16. Mai gewesen im Herrengarten, dieser Grillevent, riesige Grillevent. Da waren ja auch, also das waren ja über 150 Freiwillige. Und das waren nicht nur Ukrainer. Ja? Wir haben auch Deutsche, die Salate gemacht haben oder etwas vorbereitet haben, gekocht haben, an den Grillstands standen. Also die Unterstützung von Darmstadt, von Darmstädten ist super groß. Und wenn man irgendwo ist und redet und dann kommen die Leute nachher zu einem und bieten Hilfe an. Heute beispielsweise nach der Arbeit hatte ich bei einer älteren Dame Erste-Hilfe-Kasten abgeholt. Ja? Sie hat mich vor 2 Wochen gesehen und hat mich angesprochen und hatte sofort gedacht, was kann ich denn machen? Was kann ich als Mensch, wie kann ich helfen? Und sowas natürlich sammelt sich zusammen und gibt große Unterstützung. Так, підтримка у Дармштаті дуже велика. Ми в такому форматі, як ми це робимо у Дармштаті, це, напевно, ми такі одні. Ще є одне місце, Ваймар, які також проводять демонстрації щонеділі в них. Ми робимо щосуботи. Ця підтримка, яку ми відчуваємо від німців, від мешканців Дармштату, є дуже великою. Вони допомагають, вони не тільки приходять і слухають, і покупають у нас якісь смаколики, ні. Вони також і активно приймають участь у всіх івентах, які ми робимо. Вони також стоять і смажать м'ясо, вони готують салати, готують тісто на вафлі. Навіть борщ були люди, які хотіли зготувати. Ми відчуваємо цю підтримку дуже, і вона нам дуже велика, вона нам дає силу робити далі.
0: Добре, не перемикайтеся, ми...

0: 30 Jahren geht Radio Darmstadt off air, aber nur fast.
1: Auf DAB Plus und im Web bleiben wir.
0: Nur UKW schicken wir in den Ruhestand. Hört uns auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
2: Ну що ж, друзі, сьогодні в нашій студії в Радіо Дармштадт ми знову говоримо про українців в Дармштаті. І наша розмова з Діаною Мілі, вона продовжується. І зараз ми будемо говорити про подію, яка шокувала всіх в приємному сенсі цього слова. 16 травня пройшов дуже важливий івент, на якому зібрали велику суму – понад 80 тисяч євро. Організували і провела цей захід Україда. І ми будемо про це говорити, тому що це дійсно варто послухати і варто зрозуміти, для чого, навіщо і куди йдуть ці гроші, тому що ну, це головне питання, я думаю, яке задають люди. От, am 16. Mai fand es sehr wichtiges Event statt, bei dem eine große Summe gesammelt wurde. Organisiert und durchgeführt wurde es von Ukraida. Jetzt werden wir darüber mit Діана Мілів sprechen. І хочеться нагадати, що Діана Мілів – це спікерка, це співорганізаторка Verein Ukraida. Діана Мілів – спікер und mitorganisieren Verein Ukraida. Отож, моє запитання ось таке. Ну, про цей день, я уявляю, скільки було підготовки, я уявляю, скільки було планів перед цим, і взагалі от до того моменту, коли вже ви почули остаточні цифри, побачили, як це от буквально там, ну, в кількох реченнях, як проходила ця підготовка. Я знаю, що у вас це проходить дуже сплановано, чітко організовано. Про це говорять всі учасники цього процесу, які долучаються волонтери, кажуть, що взагалі питань нема, все спокійно, все взагалі супер. За це вам велика подяка. Це треба вміти організовувати, правда. От, і я так розумію, що от плани якісь були,

0: І от ці всі моменти, як прийшло до моменту, коли озвучилась сума, яка перебільшила ту суму, на яку ви розраховували, і всі ці емоції. І ось це все хотілося б почути.
1: Okay. So, es ist gerade sehr viel, was du gefragt hast. Genau, ich muss auch gleich sagen, dass wir ursprüngliches Ziel war, 66.000 Euro zu sammeln. Es war auch sechste Grillevent. Das ist nicht das erste Fest gewesen. Und auf dem Grillfest auf diesem Platz, also in diesem Garten, standen auch sechs Krankenwagen, die wir kaufen oder finanzieren wollten. Ja, am Ende war die Überraschung dann umso größer. Und ehrlich gesagt, weiß ich selbst nicht genau und kann nicht verstehen, wie uns das gelungen ist, wenn am Nachmittag so sah es noch gar nicht so aus und ich hatte sogar so Sorgen, dass wir nicht das ganze Essen, was wir im Vorfeld vorbereitet haben und Fleisch an die Leute bringen. Und doch am Ende mussten wir sogar, also ist uns Fleisch ausgegangen. Achtung, wir hatten 1000 Kilogramm Fleisch und das ist uns dann ausgegangen. Und wir haben uns spontan noch was nachorganisiert. Genau, das Besondere, glaube ich, an diesem Fest und an der Summe, also ja, über 80.000 Euro, 83.000 Euro, dass ich glaube, das ist uns gelungen, weil auch jeder Besucher, der dort war, fast jeder auch überlegt hat, wie können wir dieses Ziel gemeinsam erreichen. Viele Leute haben natürlich großzügig gespendet, das ist klar und wir danken. Es waren super viele Helfer, über 150, die organisiert haben, also Freiwillige, die gekocht, gebacken, vorbereitet haben, Fleisch mariniert haben und Sachen gebracht, Sachen aufgebaut. Es waren auch Sänger, die gekommen sind und so ein tolles Fest dort veranstalten haben, sehr würdevoll. Noch am Anfang fand Friedensdemonstration wieder statt. Es waren viele Menschen dort und das ist dann sehr weich in dieses Fest übergegangen mit Essen und einfach zusammen sein. Aber es waren auch sehr viele berührende Momente und ja, zum Beispiel im Herrengarten, gar nicht bei unserem Fest, sondern weiter vorne, da saß ein älterer Herr und spielte ukrainische Musik. Ich bin dort mit meiner Tochter vorbeigelaufen und haben wir ihm auch etwas Geld gesteckt. Und später habe ich erfahren, dass er dieses Geld, was er dort gesammelt hat, an die Ukraine übergeben hat. Auch waren da andere Kleinigkeiten und auch große Sachen, die ganze Summe zusammengenommen haben. Es war ein Amerikaner, der eine Jacke versteigert hat und hat mit dieser Jacke über 500 Euro gesammelt. Und so solche noch Kleinigkeiten, die wir im Vorfeld gar nicht mitkalkuliert haben und die wir nicht mit ja, nicht organisiert haben, sondern eher die Menschen, die zu uns gekommen sind. Und ich glaube, genau deswegen aus diesen kleinen Gästen ist diese unglaublich Großes erreicht wurde. Так, у нас була ціль зібрати 66 тисяч євро на 6 автівок швидкої допомоги. Вони там стояли прямо на цьому, у цьому парку. Ми були дуже транспарентні, нам було важливо показати, на що ми збираємо. Всі автівки вже були з ціллю якоюсь, якась на Харків, на Херсон, якась на Запоріжжя. І в нас були наприкінці вечора, коли ми в цю суму знали, ми були самі шоковані і приємно шоковані, ми дуже раділи, ми були, але ми не зрозуміли, як це в нас вдалося. Потім я коли подумала, я бачила, як наші люди і також спільно з нами думали, наші гості спільно з нами думали, як ми можемо, що ми можемо, крім того, що поїсти гарно і відпочити гарно, що ми можемо ще зробити. І там був, наприклад, один чоловіче український, такий старенький, він був також у цьому парку, але далече від нас, він грав українську музику, йому люди бросали гроші. І цей пакуночок грошей він приніс до нас. Також був один американець, який зробив такий аукціон з курткою, крутою курткою з Києва, він її привіз. І також він на цьому зібрав понад 1500 євро, які який він також нам передав. Тобто було ще багато інших акцій, які ми навіть не підготовлювали, бо люди самі, які прийшли до нас, думали, як я можу ще щось таке зробити, щоб цей збір підтримати. І це дуже геніально, і це просто... Це такі маленькі речі, які зробили цю суму можливо.
0: І це справді так дуже цінно. І ну, настільки це як і спонтанно, це не спрогнозуєш, не пропишеш. І це цінно, правда, розуміти, що люди з різних, різні люди, скажімо так, готові підтримати. Це дуже добре. І хотілося задати запитання, чому саме автомобілі швидкої допомоги були таким важливим пріоритетом? Warum waren gerade Krankenwagen ein so wichtiger Schwerpunkt?
1: Ja, genau. Also die Krankenwagen sammeln wir schon lange. Also das ist unser großer Schwerpunkt insgesamt in unserer Arbeit. Naja, weil wir, also und inzwischen sammeln wir bereits für unser 80. Krankenwagen. Aber wir bekommen auch direkte Anfragen aus den Brigaden, von den Front, aber auch aus den freiwilligen Helfern oder Medizinern vor Ort in der Ukraine. Naja, weil... Wieso Krankenwagen? Weil gerade im Krieg entscheidet sich schnelle medizinische Versorgung oft über Leben und Tod. Und die verletzten Menschen müssen schneller evakuiert werden können. Und wenn die schneller evakuiert werden können, dann steigt ihre Überlebenschance. Und deshalb ist das unser Fokus. Also wir wollen Menschen nicht einfach mit der Kleidung helfen, sondern wir wollen, dass die Menschen dort überleben, leben. Eigentlich wollen wir, dass der Krieg vorbei ist. Aber wir können das nicht erreichen, hier nicht in Darmstadt, aber wir können zumindest so machen, dass die Verletzten schneller geholfen wird. Ми збираємо на швидкі допомоги вже довго. Це наша 80-та автівка швидкої допомоги. Тобто ми збираємо зараз на 80-ту швидку. Чому саме швидкі? Тому що в Україні йде війна, тому що люди гинуть або люди отримують такі травми, що їм треба швидко добратися. І це цей час вирішує, ти будеш жити або ти помреш. І тому ми хочемо, щоб в Україні було достатньо швидких автівок, які можуть транспортувати людей або солдатів з фронту, щоб люди змогли мати шанс на вижив.
0: Це дуже важлива місія, це дуже важлива візія. У нас, на жаль, залишається всього 6 хвилин до кінця ефіру, і мені хочеться особисто, Діана, тебе спитати, що для тебе особисто Україна?
1: Ja, genau. Ukraine ist für mich schon so eine Familie geworden, weil wir sehen uns jede Woche, ja, öfters wahrscheinlich als mit manchen Verwandten. Wir teilen gleiche Werte, wir teilen gleiche Sorgen, wir machen gemeinsame Ziele und das verbindet die Menschen. Я для мене Україна вже стала сім'єю. Ми зустрічаємося кожного тижня, ми робимо спільні проєкти, в нас спільні. Ja, jetzt weiß ich nicht, was Werte sind. Also, так, в нас спільні думки і спільне бажання допомогти Україні. Я думаю, це, напевно, таке, що нас з'єднує.
0: Я дуже сподіваюся, що це наша не остання розмова. На жаль, мені вже треба говорити нам всім до побачення. І хотілося нагадати, що сьогодні в нашій студії Радіо Дармштадт ми говорили про українців в Дармштадті. Ми говорили про івент, який був 16 травня, який приніс величезну суму, величезні емоції і величезну допомогу Україні. Знову, в черговий раз, Україна допомагає з автівками швидкої допомоги. Ми говорили про ту підтримку голосом, яку можна надавати за допомогою співів, танців з Анною Арсенідзе. І також ми говорили сьогодні з Діаною Мілєв про нас, про українців в Дармштаті. І, друзі, не перемикайтеся, кожен місяць, майже в останній вівторок місяця ви можете вмикати радіо Дармштадт, слухати нас і слухати українські пісні. Отже, всіх обіймаємо і до наступної нашої зустрічі.